0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Baltarusių kalba. Programa pra belarusų po belarusku.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, гэта ЛРТ класіка, воскресны выпуск Сантары і яе вядучы Глеб Анікевіч. Пачаць сённяшнюю перадачу я прапаную з тэмы, якая насамрэч абмяркоўвалася ў Літве, ды не толькі даволі даўно. Аднак увесь гэты час дыскусіі ішлі на фоне чутак. А вось на гэтым тыдні яны атрымалі пацверджанне. Міністр замежных спраў Кястуціс Будрыс у сераду на закрытым пасяджэнні фракцыі сацыял-дэмакратаў прызнаў, што з боку Злучаных Штатаў узмацняецца ціск з мэтай дазволіць транзіт беларускіх угнаенняў праз Літву. Гэту інфармацыю агенцтву БНС пацвердзілі некалькі ўдзельнікаў пасяджэння на ўмовах ананімнасці. Паводле іх слоў, Будрыс прама выкарыстаў менавіта слова «ціск». Падобныя звесткі раней апублікаваў і партал «Элрытас». Паводле крыніц БНС, на гэтым пасяджэнні міністр заявіў, што Вашынгтон цісне не толькі на Літву, але і на іншыя краіны рэгіёна, праз якія мог бы ажыццяўляць транзіт. Ну а пра што нам кажа гэты фактар ціску, якія рычагі ціску Вашынгтон цяпер мае на Літву і чый інтарэс у гэтай гісторыі сёння выглядае мацнейшым, распавядзе палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
3: Ну вось гэта прызнанне спадара Будрыса для мяне вялікай сенсацыяй не стала, таму што я хачу нагадаць, што яшчэ ў сакавіку Джон Коулт у адным з інтэрв'ю адкрытым тэкстам даў зразумець, што Злучаныя Штаты зацікаўлены ў тым, каб транзіт калію ішоў праз літоўскі порт Клайпеда. І ён тады раіў, публічна раіў літоўскім палітыкам распачаць з Мінскам дыялог. Так што гэта такі сакрэт палішынеля, што Штаты зацікаўлены і пэўна стараюцца аказаць уздзеянне на літоўскае кіраўніцтва, на літоўскіх палітыкаў у гэтым пытанні. Чаму так адбываецца? Тут з аднаго боку, ну, зразумелы інтарэс Лукашэнкі ў гэтым пытанні, таму што цяпер беларускі калій ідзе праз расійскія порты ці чыгункай ідзе ў Кітай, напрыклад, гэта логістика дорогая, тому прибытки от экспорту калію зменшилися. Так что Лукашенко, конечно, вельми зацікавлены обновить ранейший маршрут, то, який дзейнічаў до 2022 года, а менавіта праз Клайпеду. И відавочна, что з іншого боку есть интерес у Злучаных Штатов. Ну, многие эксперты найперш в этом контексте сгадываюць про тое, что американцы цяпер недзе 85-90% гэтых угнаенняў атрымліваюць з Канады, і такая манапольная амаль што залежнасць, яна ў прынцыпе не з'яўляецца добрым момантам. А па-другое, Трамп жа пагоршыў значна адносіны з канадскім кіраўніцтвам. Так што гэта другі момант, які можа падвышаць зацікаўленасць Штатаў у беларускім калій. Ну і нарэшце третій момент, гэта на ўзроўні чутак, што у гэтым бізнесе у куплі беларускіх угнаенняў калійных можа быць зацікаўлены зяць Дональда Трампа Джаред Кушнер. І гэта таксама можа быць адной з такой прыхаваных спружын вось гэтага сюжэту.
2: А ці можна гэты ціск увогуле звязаць з перамоўным працэсам, які ідзе паміж Злучанымі Штатамі і Лукашэнка, і нейкімі дамовамі з рэжымам, ці нешта другое ўплывае на гэта?
3: Ну так, Лукашэнка неаднойчы паўтарыў, што ён хоча заключыць з Дональдам Трампам так званую вялікую угоду, вялікую здзелку, і што ўваходзіць у гэты вось пакет, у гэтыя дамоўленасці, мы пакуль што не ведаем. Магчыма, сам гэты пакет яшчэ акурат і фармуецца. І магчыма вось здабыча калійных, нават здабыча калійных угнаенняў у Беларусі, уваход у актывы таксама ёсць складовай часткай гэтага пакету дамоўленасцяў, таму што Лукашэнка пару разоў публічна нават прагаворваўся, што ён прапанаваў амерыканцам адзін з калійных актываў, якія знаходзяцца ў Беларусі, а менавіта аб'яднання пад назвай Нетры Нежы за 3 мільярды долараў. Магчыма, ідзе вось канкрэтны торг і вакол гэтага актыву. Хаця ён даволі праблемны, там яшчэ не завершено будаўніцтва і там ёсць запазычанасці. Ну, але, в принципе, гэта пытанне, напэўна, цаны, і таму, магчыма, амерыканцы зацікавяцца, ці ўжо зацікавіліся гэтым актывам.
2: А калі мы кажам пра ціск вось на Літву, ці ёсць нейкія рычагі ціску Вашынгтона цяпер на Літву, як вам падаецца, і ці ёсць яны ўвогуле?
3: Канешне, Літва гэта адносна невялікая дзяржава, і яна вельмі зацікаўлена ў партнёрстве са Злучанымі Штатамі, у пэўнай ступені залежыць ад гэтага партнёрства, у прыватнасці, калі браць галіну бяспекі. Наколькі я ведаю, цяпер у Літве на ратацыйнай аснове размешчаны адзін батальён амерыканскіх войскаў з адпаведнай тэхнікай, там здаецца і танкі, і ёсць і бронетранспарцёры. Але вось цяпер узнік такі момант, што Дональд Трамп вырашыў прыблізна 5000 сваіх вайскоўцаў вывезці з Нямеччыны. Ён таксама абвастрыў адносіны з нямецкім кіраўніцтвам, з канцлерам Мерцам у прыватнасці. Ну і ўвогуле цяпер лінія у цяперашняй гэтай каванды трампаўскай на тое, каб прыбіраць свае вайсковыя сілы пакрысе з Еўропы, каб Еўропа сама болей займалася сваёй бяспекай і болей на гэта выдаткоўвала. Дык вось я звярнуў увагу на тое, што і прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, і камандуючы узброенымі сіламі Літвы, яны заявілі хутенька пра тое, што як мінімум 1000 амерыканскіх вайскоўцаў гатовыя прыняць на літоўскай зямлі. Гэта зацікаўлена і зразумела, таму што ў Літве лічаць вельмі рэальнай небяспеку агрэсіі з боку Расіі, а можа супольнага такой супольнай атакі расійскай, беларускай, таму што адна з такіх уразлівых, адно з уразлівых такіх месцаў гэта Сувалскі калідор, і можа быць у выніку некай гіпатэтычнай вайны, узброенага канфлікту, адначасовы ўдар з Калінінградскай вобласці Расіі і з Беларусі, з Гродзенскай вобласці. Дык вось у гэтым кантэксце, канешне, літоўскаму кіраўніцтву хацелася б мець як мага большы кантынгент амерыканскіх войскаў з такім разлікам, што ну, нападаць на амерыканцаў гэта для Пуціна ўсё ж такі рызыкоўна. Калі будуць ахвяры з боку амерыканскіх вайскоўцаў, то гэта проста так з рук Крамлю не сыдзе. Так што вось гэта гарантыя бяспекі, таксама можа быць такой разменнай манеты ў гэтым гіпатэтычным нейкім дыялогу паміж Вашынгтонам і Вільнюсам на тэму калінінградскага транзіту.
2: Яшчэ такое пытанне, наколькі ўвогуле мы можам казаць пра рэальнае аднаўленне транзіту ось калійных угнаенняў зараз, ці можа пайці на гэта Літва, а можа і іншыя краіны, рэгіёны, як казалось, зараз ідзе ціск?
3: Так, гэта цікавы момант, які таксама вынікае са слоў спадара Будрыса. Тут можа ўзнікнуць момант канкурэнцыі, бо такая канкурэнцыя была раней, да 20-го года, калі Клайпеда і латвійскі Венц спаборнічалі за права пераваліваць беларускія грузы, і нейкі час частка угнаення ішла менавіта праз Венцпілс. Так што не выключана, што амерыканцы паспрабуюць зноў вось распаліць такое спаборніцтва, такую канкурэнцыю, і могуць на гэтым неяк спекуляваць, вось будуць

0: сказаць літоўцам, не хочаце вы транспартаваць гэтыя ўгнаенні, дык латвійцы з задавальненнем гэта зробяць і атрымаюць прыбытак. Ну і ў Польшчы ж таксама ёсць спарты. Іншая рэч, што тады узнікае праблема лагістычная, таму што шырыня чыгуначнай каляіны розныя ў Беларусі, шырэйшая, савецкая, як вы мовіце, яшчэ нават царская каляя, а ў Польшчы яна вузейшая. Ну, але ж ідуць тыя ж самыя кітайскія грузы праз берасця там. Гэта справа тэхнікі, так вы мовіце, справа тэхналогіі, як пераставіць гэтыя кантэйнеры. Так што, магчыма, і Польшча будзе ўключана, а можа, ўжо нават ўключана ў гэтую магчымую калійную комбинацию. Что тычется литовского керамництва, то теперь самый головный ягоный контраргумент, что, мовляв, санкции супраць Беларуси, якія тычацца у тым ліку и объединения Беларусь-Сталий, яны уведены на узроўні Евразвязу. Брюссель принимал такое решение, все краины за это проголосовали, и тому, мовляв, вось неяк сепаратно снять гэтыя санкции Литва не может. Але зноў жа, з пераказу слоў спадара Фудрыса вынікае, што амерыканцы могуць такі хітры фінт, так бы можуць зрабіць, а менавіта купляць у Беларусі гэтыя ўгнаенні ў Беларусь-Калія і транспартаваць іх ўжо нібыта як амерыканскія. То бок мяняецца лейбл, мяняецца налепка на гэтых там мяхах з ўгнаеннямі, вобразна кажучы, і нібыта тады ўжо яны могуць і не падпадаць пад санкцыі. Так што тут некія такія варыянты можна пры жаданні знайсці і можна, аналізуючы выказванні літоўскіх палітыкаў, меркаваць, што яны падумываюць, калі не цяпер, то праз пэўны перыяд, на пачатку наступнага года будзе чарговы перагляд санкцый у Брюсселі ў дачыненні да Беларусі, і тады, магчыма, да таго часу Литва, может и Польша поставить пытание про смягчение те обмен уголовных санкций. Тяжко прогнозовать, потому что тут еще и чинник войны в Украине деньничает. Когда там отбудется замирение, то это может, конечно, сприять смягчению те скасованию уголовных санкций. Но але тут мы можем только гадать. Один, что я подкрещу, Брюссель, когда выпрацовывая свою политику в дочинении Беларуси, да Беларусі ён арыентуецца ў значнай ступені на меркаванне акурату Вільнюса і Варшавы, таму што гэта суседзі, яны лепей ведаюць Беларусь, ведаюць Расію, ведаюць небяспекі, якія ад іх зыходзяць. І калі ўявіць сабе, што пазіцыя кіраўніцтва Літвы і Польшчы будзе змякчацца, а з Польшчы мы бачым пасля таго, як нарэшце быў вызвалены палітвязень Анджэй Бачобут, вельмі важны для Варшавы, знакавы для Варшавы. На гэтым кірунку ўзніклі перспектывы для перазагрузкі двухбаковых дачыненняў, пра што заявіў польскі міністр замежных справ Радослаў Сікорскі. Дык вось, калі пазіцыя Вільні і Варшавы будзе змякчацца, то, я думаю, і ў Брюсселі могуць таксама задумацца над зменай палітыкі ў дачыненні да Беларусі. Ну, гэта яшчэ ўсё вілами па вадзе пісана, але такія перспектывы, яны не выглядаюць зусім фантастычнымі.
1: Напрыканцы нашай размовы вось яшчэ такая цікавая дэталь, як мне падаецца. З аднаго боку мы бачым ціск на Літву, звязаны з транзітам угнаенняў, а з другога боку мы бачым і правакацыі рэжыма ў бок Літвы, напрыклад, мігранты на мяжы ці кантрамандныя шары, якія бясконца лётаюць. Падаецца, што Лукашэнка грае некую сваю гульню, у яго неяк развязаны рукі?
0: Ну, калі прааналізаваць статыстыку, я паглядзеў, так, нелегалы па-ранейшаму спрабуюць пранікнуць на тэрыторыю Еўразвязу праз беларуска-літоўскую мяжу, але ўсё ж паказваюць лічбы, што іх стала меней у параўнанні, напрыклад, з адпаведным перыядам леташнім. Шары таксама, здаецца, радзей пачалі залятаць, калі раней там гэты віленскі аэрапорт зачыняўся ледзь ці не праз дзень, то цяпер вось ўжо так раз на месяц з такой прыблізна перыядычнасцю апошнім часам. Але, канешне, беларускія ўлады не надта стараюцца выканаць тыя патрабаванні ці тыя ўмовы, якія 1 красавіка вылучыў прэзідэнт на ўседа. Ён тады сказаў, што добра было б, каб

0: 4 тыдняў не было вось гэтых нелегалаў, не было шароў, і каб усе грузавікі літоўскія затрыманыя ў Беларусі вярнуліся дадому. Ну, на сённяшні дзень толькі з грузавікамі болей-меней вырашылася пытанне, а па іншых параметрах не вельмі добрая сітуацыя. Я б не сказаў, што Лукашэнка яе эскаліруе, але разам з тым не узорна выконваюць тыя умовы, якія выставіў Вільнюс, ён таксама не спяшаецца. І я думаю, што менавіта таму ён так сябе упэўнены ці нават нахабна ў пэўнай ступені паводзіць, што ў яго ёсць разлік на спрыянне амерыканскага боку. Таму што той самы Джон Поул, ён не аднойчы ўжо бываў у Мінску, ён прызнаваўся, што і гарэлку піў з Лукашэнкам, то бок яны на кароткай назе. І паколькі тут супадае ў пэўнай ступені калійны інтарэс Лукашэнкі і інтарэс штатаў да беларускага калію, напэўна, Лукашэнка разлічвае, што, як ён выказваецца, калі казаць яго на лексікай, нахіляць амерыканцы літоўскі бок. І таму ён вось такім чынам сябе паводзіць. Ну, гэта яшчэ тут можна паглыбіць за ўсе психалогіі дыктатараў, якія не хочуць падавацца слабакамі, не хочуць паказваць, што яны камусьці саступаюць. Так што вось пакуль што, я думаю, такія матывы ў паводзін беларускага кіраўніцтва, ну, наколькі яны апраўдаюцца, паглядзім. Таму што Джон Поул усё ж такі робіць за ўвагі і беларускаму кіраўніцтву. Мы памятаем у прыватнасці, што пра неабходнасць адпусціць літоўскія фуры менавіта Коул сказаў публічны, пасля гэтага Лукашэнка падабрэў, так бы мовіць, у двукосці і аддаў адмашку, каб мытнікі адпускалі гэтыя грузавыя аўтамабілі.
1: З намі быў палітычны аналітык інфармацыйнага агенцтва «Позірк» Александр Класкоўскі.
2: Сантара. Лейда Балтарусю Калба. Праграма пра беларусаў па-беларуску.
1: Акрамя калію, санкцый і перамоў паміж Злучанымі Штатамі і Лукашэнкам, абмяркуем яшчэ адну не менш важную тэму – беларускую адукацыю. Як мы ведаем, вышэйшая адукацыя Беларусі істотна змянілася за апошнія 10-15 гадоў. Змены былі абумоўлены як унутранымі крызісамі, так і маштабнай рэгіянальнай нестабільнасцю. На гэтым фоне Інстытут палітычных даследаванняў «Палітычная сфера» сабраў і прааналізаваў звесткі пра навучанне беларускіх студэнтаў за мяжой за апошнія 10-годзе. Падрабязней распавёў доктар палітычных навук, дырэктар Інстытута «Палітычная сфера» Андрэй Казакевіч.
3: Мэта даследавання была атрымаць як бы больш поўную інфармацыю пра тое, колькі студэнтаў з Беларусі навучаецца ў еўрапейскіх краінах, а таксама ў Расіі і Турцыі за апошнія 10 год. І каб паглядзець, якія асноўныя тэндэнцыі ў гэтай сферы, ну і ўвогуле колькі, то есть якая колькасць студэнтаў выязджае з Беларусі, каб атрымаць адукацыю. У выніку мы сабралі інфармацыю па 37 краінам, таму можам зараз казаць, што маем дастаткова такое дэтальнае разуменне, што адбывалася з адукацыйнай міграцыяй з Беларусі апошнія 10-годдзі.
1: А калі параўнаць, напрыклад, 2013 год, гэта старт вашага даследавання, і, напрыклад, 24-25 гады, як змянілася агульная колькасць беларускіх студэнтаў за мяжою ў абсалютных лічбах? І ўвогуле, наколькі значным стаў гэты адток для самой сістэмы адукацыі Беларусі, на ваш погляд?
3: Калі казаць пра агульныя лічбы і ўлічваць Расію, то нават невялікае змяншэнне адбылося. На пачатак даследавання 2013 год было каля 34 тысяч, зараз каля 28 тысяч. Але трэба разумець, што ў Расіі пераважна людзі і раней, і зараз навучаюцца завочна, таму найбольш цікавая дынаміка была ў еўрапейскіх краінах, і перш за ўсе ў краінах еўрапейскага звязу. Тут рост у два разы адбыўся. На пачатку перыяда было каля 10 тысяч беларускіх студэнтаў, зараз амаль 20 тысяч. То есть мы бачым такія тэндэнцыі, як вельмі значны, заўважны рост беларускай прысутнасці, ці прысутнасці беларускага студэнцтва у Європі, і значне падіння цікавості білорусів до адукації Росії. Напевно, ось гэты выводы з'являються основными. І при гэтым треба таксама мець на увазі, що колькасць студентаў у Беларусі при гэтым вельмі моцна скарацілася у сувязі з тым, што і дэмаграфічная сітуацыя ў Беларусі неспрыяльная, але таксама можа быць за скарачэнне фінансавання беларускай сістэмы адукацыі. Значна скарацілася колькасць і бюджэтных месцаў, і ўвогуле беларускіх студэнтаў Беларусі. І вот гэта увага студэнтаў беларускіх за мяжой, яна зараз значна большая. Каля 10 год таму на аднаго студэнта за мяжой прыходзілася каля 13 беларускіх студэнтаў у Беларусі. Зараз гэтыя суадносіны 1 до 7. То есть на аднаго замежнага студэнта за мяжой беларуса прыпадае толькі 7 беларускіх студэнтаў ўнутры краіны.
1: Ось у пачатку нашай размовы вы казалі, што прааналізавалі 37 краін, якія едуць беларускія студэнты. Ці ёсць асноўныя, мабыць, кірункі для атрымання адукацыі, якія найбольш папулярныя сярод беларускіх студэнтаў?
3: Так, абсалютна дамінуе, прынамсі, па стану на сёння і в ўгле апошнія 5 год Польша на якасці накірунку. Зараз яна займае больш за 40%, працягвае больш за 40% усіх студэнтаў, які едуць навучацца за мяжу. На другім месцы гэта Расія, каля 35-36% зараз. І пры гэтым, як я ўжо адзначыў, але можа паўтару, у адрозненні ад Польшы, дзе да 90% гэта людзі, якія вучацца дзённа, то есть яны выязджаюць з Беларусі, прыязджаюць у Польшу, ну і фактычна пастаянна знаходзяцца на навучанні. У Расіі абсалютная большасць студэнтаў гэта альбо завочная, альбо дзённа-завочная форма навучання, то есть хутчэй за ўсё гэтыя людзі навучаюцца выключна дыстанцыйна, без таго, каб ну, знаходзіцца ў універсітэце, інтэгравацца ў універсітэцкае асяроддзе і гэтак далей. Ну, але тым не менш, калі ўлічыць усіх студэнтаў, Расія знаходзіцца на другім месцы. Ну і далей мы маем тры краіны, якія ну, значна саступаюць лідарам, але тым не менш там дастаткова шмат было ёсць беларускіх студэнтаў. Гэта Нямеччына, гэта Літва. Нямеччына і Літва – это прыблізна каля 5% ад агульнай колькасці. Па 5% да, кожная дае. Ну, Нямеччына з'яўляецца такім сталым накірункам міграцыі адукацыйнай. Тут вялікай дынамікі не было за апошні 10-годдзе. То есть 1600-1800 беларускіх студэнтаў там навучаецца, і гэта лічба дастаткова стабільна. Не было значных зменаў у апошнія гады. Што тычыцца Літвы, то асноўны ўнёсак дае еўрапейскі гуманітарны універсітэт. На яго прыпадае 70-80% усіх беларусаў, якія вучацца ў Літве. Ну і замыкае пяцёрку значных краін Чехія. Там адбывалася значны рост да 23-го года. А зараз мы бачым скарачэнне, звязанае з тым, што былі ўведзены візавыя абмежаванні для беларускіх студэнтаў, ну і іншыя адміністратыўныя ускладненні. Таму Чехія дэманструе тут апошнія гады адмоўную дынаміку, хаця калі глядзець увогуле за 10-годдзе, то быў значны рост. І колькасць беларускіх студэнтаў тут перавысіла 1000 у 22-м і 23-м годзе.
1: Ось якраз я б хацеў закрануць яшчэ і такі кірунак, як Расія. Ось мы гаворым, што яна знаходзіцца ў топе для навучання беларускіх студэнтаў. То, што я адзначыў, ось у вашым даследаванні гаворка ідзе пра тое, што Расія за апошнія 10 годзе значна здала пазіцыі. Чаму студэнтаў больш не працягвае гэты кірунак, улічваючы, што Расія, як мы ведаем, значна спрашчае працэдуры для паступлення студэнтаў з Беларусі, влучае льготы, квоты і гэтак далей?
3: Ну, тут, напэўна, шмат фактараў. Па-першае, вельмі істотна змянілася працоўная міграцыя з Беларусі, а мы бачым, што працоўная міграцыя і адукацыйная міграцыя, яны шмат у чым падобныя.

0: І, напевно, многія людзі, якія ідуць навучацца за мяжу, яны плануюць і застацца ў той краіне, навучаюцца, каб працягваць сваю кар'еру. І ў гэтым плане Расія за апошнія, фактычна 10 год стала значна менш папулярнай і менш цікавай для беларусаў. Акрамя гэтага, напэўна, пытанне якасці адукацыі. У асноўным для беларусаў Расія цікава, калі глядзець асабліва на структуру, што там пераважаюць тыя людзі, якія вучацца на завочным ці завочным фармаце. Гэта значыць, што людзям быў цікава не столькі адукацыя, колькі атрымання дыплома. Вельмі часта проста за грошы, так? І зараз больш увагі беларусы все-таки звертаются на квалификацию. И, это гипотеза, конечно, напевно, европейский диплом, который открывает возможности для карьеры не только у той краине, где был закончен университет, скажем, там Польша, там Литва, але усюды у свете, потому что это европейский диплом. І ён прызнаецца ў большасці краін свету, менавіта як такая добрая адукацыя. Гэта таксама можа быць дадатковай матывацыяй. Ну і, напэўна, нейкі ўнёсак у гэтыя лічбы робіць спрошчаныя працэдуры натуралізацыі ў Расіі. Зараз дадаткова проста ў Расіі атрымаць расійскае грамадзянства. Ну і, адпаведна, тыя людзі, якія яго атрымліваюць, то яны ўжо не патрапляюць у статыстыку ў якасці грамадзян Беларусі.
1: А вось, на вашу думку, ці паўплывала на матывацыю абітурыентаў з'язджаць за мяжу, напрыклад, узмацненне ідэалагічнага кантролю ў беларускіх вышэйшых навучальных установах?
0: Чыста ідэалагічнага кантролю, мне падаецца, асабліва не. Сам палітычны крызіс і кепская атмасфера, плюс вайна, якая дадае дастатковую такую напружанасць, таксама неўпэўненасць у эканамічных перспектывах Беларусі, рост разрыву ва заробках ўнутры краіны і ў суседніх краінах, перш за ўсё Польша і Літва. Вось гэтыя фактары гуляюцца. І плюс вымушаная міграцыя за палітычных прычын. Але сама ідэалагізацыя, мне падаецца, не, таму што, прынамсі, па нашым інтэрв'ю і па нашым размовам з людзьмі, якія вучацца зараз у Беларусі, складваецца ўражанне, што гэта ідэалагізацыя, яна выключна фармальная, ніхто да яе асабліва сур'ёзна не ставіцца, у большасці яна проста ігнаруецца студэнтамі, то есть, в принципе, дазваляе, сама сістэма, фактычна, не заўважаць, гэтыя рэчы ці ігнараваць іх. І тое, каб гэта сапраўды неяк істотна ўплывала на колькасць студэнтаў, мы гэтага не фіксуем. З нашага пункту гледжання хутчэй не.
1: Ось у даследаванні яшчэ згадваюцца новыя пункты росту, напрыклад, Славакія ці Турэччына. З чым звязана раптоўная цікавасць беларусаў да гэтых кірункаў, на ваш погляд?
0: Можна казаць пра тое, што ўвогуле геаграфія апошнія гады значна пашыраецца. Узнікаюць нейкія новыя накірункі. Напэўна, асноўным фактарам з'яўляецца магчымасць паступлення. Калі для таго, каб паступіць, спрашчаюцца умовы, і тут такое адчуванне, што, напрыклад, Славакія расла із-за таго, што, ў прынцыпе, універсітэты мясцовыя сталі прыцягваць больш замежных студэнтаў, а таксама адбылося перацяканне з Чэхіі, дзе умовы былі пагоршаны, і многія студэнты адкрылі для сябе Славакію як магчымасць. Гэта па-перше. Па-другое, кошт адукацыі. Мы таксама фіксуем, што краіны, дзе навучанне адносна недарагое і пражыванне адносна недарагое, яны істотна раслі апошнія гады. Той час, як краіны з дарагой адукацыяй і з дарагім жыццём, гэта краіны Заходняй Европы, гэта краіны Паўночнай Европы, іх папулярнасць якраз такі вельмі істотна скарачалася. Там студэнтаў беларускіх навучаецца ўсё менш і менш апошнія гады. Таму, напэўна, вось гэтыя фактары з'яўляюцца асноўнымі, то есть першае гэта доступ да сістэмы адукацыі, ну і потым далейшая магчымасць